Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa ngaya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe. Good.